0: An bɛ VOA mɔdo gbenna min sɔ radio canal FM di le sɔmin ni ɲɔbe dodo be tɔtɔ di yan mɛ dɔnna min wele le kura gbea mɛ min lamɛn ni VOA te e gbe kura sibele kɛ ngulɔnin ne we tri andré ngwambe nkeke ɲa le pape vekudo wivoa den mɛ mele se mianovi pulsheri be ɲi kɔ ɲe ko charité senaya e la nɔhɔa mɛ la ɔdɔa na mi kiki sosa e la pipia godo la kplɔ mi le mɔdam dɔ pea ino vio agbea emokpokpo to na mi bena no kan loju oho esia esoke gbona ela nyowu esoke vaya lo mnenea nemnene o ako jimimi le bebe via epewi pe blaton pe bladian bebe via ko mi lagbanon no e voa kenke ki ogbe vale ya zang gbo vale ye di kwa mi le dele me de kare kare ka yo la vayo mi ba me gan ho la vayo mi be leke sokaka ga ke mi to tata to afo dodo komi kakaka vale mi onto mi aroko sia e mo popo wa ko mi la so pula gbe e nu anti e mi la nyan be na eduke me mi le ajan e do la nyon na mi ni mi do mo popo kuro eduke me mi le anti be la nyon na mi wa ke wa mi onto mi le di be ne ba nyon na mi o de eh mo kan le ke mi le ponu aro mo ho se be nya o gbon na mi a o be ho se ni mo popo ronu ko mi le pokun ku vi o adi alo o yo mi ene ne a eh no nyene ne a o la ho sebe na togola nyon ye enu ke ye nu gbon le ye ji le gbon le hun me le confesser a e ye ku va va ne me o la po gba ku don ku vie funu enyi ho se gba ku don mo popo won eh tukara e maso made o jona la fi si a fi ga ke voa ne ga me le va ye nu o pata hunya o pata va ina nkenti ni hunya va kwa mi o mi ale do hunya nti ale do gbegble nti ano confesser o Africa ya nyanyo gbero kaka va gbonro togo deni gban lonlo nti Africa la nyo togo deni gban chan la nyo mo mesia me ma wo ngro juta na ne o le do tom eni gba ku do mi le togo ni gban ji gbe a ni so ma o be la iro la ijuta nto chan egbe a togo ni gban ji le egbe kaka zan la donu la ke a togo ni gban be si o lanu donc o do la di ya ira ne togo e o do la do gbe ra ro togo te on to de ka o la black pa lanu a po home la fon zan me la gbonya re ne togo e na ma o do togo te gon be na togo ni gban ji ma o do do e allo nkan lo di bo de ka ku ma lo togo la nyo Africa chan la nyon mi la nou eme. E togo vi ko igbe di a chan. E la nyon nou. E gwen be mou dodo de kan kou me ma wodo. Mi yon pata mi anti yo. Wa kurabe nkeke a. Ne ba jiji na we. Samene nyon be dodo ekbe to aleke be la yido. Mi la kantu kwa mbe nya jojo utana mi. Ne be va ya mi la gendo gbe fan de deo ome. Ekbe kuda sompene nyon be dodo a. E la nou e di. Ga wo. Ne be va yiga we de ka. Club de la Prince be ono la nou edi. E chan wou nou mi pondon kosu gawe ve koufan. Me la trova du kwa mi benya jojo ok batadi.
1: Kowe lo nou jolo.
2: Aoyaka.
1: Kowe lo nou joki.
2: Aoyaka.
0: E so ke va ya e dwa be to tete ke we kpona asi to tro. Le fio ha be nou don don bako do ebe don ti be ha so swe ke le nye akopa. Oto godo de di, alebe na watem link video, akonta nana, kuro nou

Ame veve omi dogbe na mi so radio kanal FM zile du kwa mebe nya jojo egbe toa megbe le nyi kuda we tri andre nguwa ben keke nya. Le pe akwe ve kudu wivwa dea me milaka nya jojo utanami. E so ke va ya dope ke kpona asito to wa kudu nkuvi lele do nonti kudu fyo habe no don donti le akop. Oto wabe e godore di alebe na watem le nkuvi do akonta nana ke wabe no do jisya o so kudu afode de ke ola so alebe na ame kokwata do no le kebe alozen ame adodone baten nwenti a nti. Wona ke move money to go so dare o dani kolwe jibe so ima vwa e doli dope alo dope yeye de ko so le ne a so kudo e ga so do da mele alo meka po mo vidi ga ke vwa e ya e gba le kaba e de di nono a do dwe lenti.

Ame veve omi dogbe na mi so radio kanal FM zile du kwa me be nya jojo ekbe to a mekbe le nikuda we tri andre nguan ben keke nya. Le pe akwe ve kudu wivwa dia me milaka nya jojo utanami. E so ke va ya dope ke kpona asito togwa kudu nkuvi lele du nunti kudu fio habe nu don don ti le akop. Oto wabe e godo le di alebena watem le nkuvi do akonta nana ke wabe nu doji siya o so kudu afode de ke o la so alebena ame kokpata do nu le kebe aloze ame adodone baten nwenti ya nti. Wona ke move money to go so dare o dani kolo di be so ima voa e doli dope alo dope yeye de ko so le ne a so kudo e ga so do da mele alo me ka po mo vidi ga ke voa ya ya e gba le kaba e de di no no a do dwe le nti.

0: Viu migbaho miabigbe dona me oso radio canal FM di litukwa mebe enya jojo be toto diam dogbe de sosue ki pona gajra do pebe enya ogbo le umoa be edodwa noa o dontone gajra do pede ki huanyi no le togoni gbandia eto don ya evel di le akpa veme sokuro ma soma soku ma de ma dede on ti le edo abe wowo dodo kiwe plo gradira do pebe dogba kudo enya kiwe le mene afokuma gba tem von wa gbojo gbojo le tepe won ti alo ma de le tepe won ti e eye ve gwenyi be na to don le voa e ga kaka chon si be CFA million alofa ton enia eye odola tu Ekuhea e le dope ameve, kake voa gajra dope ke le kebe kuhea kan, omu dojisyo alomu de dogo, dogwe de ha susuya, ena to doan gakia mona e gajra dope abe niko, kiwa e gajra dope ya abe asisino owa, e jena le wasi, bena wanya gajra dope kenku meenya, ake yo so yo be gaso dadwa gakia asosua muna le kebe gajra do pia benko ke wan eto doan eme poto le vin gakia enu ke le mien yibe le dodo noa enu me koko do lava alo do la nanyi sokudo enti asito tro le fiohabe do wo bakudo enu do donti Eto akpa babla ne ameko kwata do alo lekebe edodo ya mea alebina yebe zondede ne batemni adodwe. Le taro jinu ya mea, totete kewe kpona unkuvilele do nunti bakodo asitotro le fiora benu do donti be edo pia alo ebe totete akirenyi akopa. Ohun godore nu so sobla ragbi we trabin ki ki andringwan ki va y ale lome. Ale bena watem le mkuvido enu do jesi. Ke ye oso dare sona aforede kolana. Ale be akpa babla ne batem sule kebe aloze yonti. Ne akontanana ne watem dasi dwe ji so kudo. If yo ha benu dodo alo jidudwa lo totete ya benu dodo onti. Te wan lekebe nyanyanana ya o degbe fin vayi. E doa ola no ye di. Nakana wetri abe nkike wadi. E popu e totete obe nkonoto. E no tovi mebe henu obe kloto. Nyakakando oto. Tumevi gbalo obe hasoswe gbakudo. Ame kokpata agbe donu lekebe e nyayamekwa. E godua enyi afodede tohede. Sokudo akop be edodo onu alebina wanabe togo banyi tepe adodwede keye nkoye yiklikma le egwame alofio habenu dodon bakpadia elatenyi enun tonto ebe taro jinu enyibina wale nkuvido akontana nagbakudo enu doje siko woyo so darianti le enu mekuku ko wole gbeadi alebina Wana enyame soso adodwe ke la temna benu tete ke ye hiya ne ba temdo vyo vyo vovovonti le ego subome. Bo asida da do homa diata. Ase onka kanwa ola demo bewa doje si ma so kewe le gapopo ya mea. Eye eke wenyi unkogbe nuowa wa di oda kbareka ne wa wo afodede alebena. Watemna emofianu ke latem tutu odo danko sona edua be nonome keye be latem tola donu yodua le nkogbea. Le yebe nupo popo me le doa be wowo me le doa be toto diam. Ame kele nye akop be nkonoto ganlwe be direktor general. Aweto aftar ture moru, etro donkwe di, vena lekebe asito tro, le fiora benu dodontia, maten veme neto bena ega dodo gomena nuke la nanyi da, belanya dodwe so alozi ungwa, mu nanyi owa. Eyo matem tu, ebyo byo halunu dodon, kerenyi fiora benu dodon, ha huato, kelanyi adodwe eye titre titila nwenti keye oma dojesi etotete gbakudo enuabe tujujune kenanyi esovayo. Yom gbaledi akpababla keye oyo le franse gbemebe wola nowe deka deko alo tutudo keye kachachama nwenti sokudo enu vavan kewe le jole hihia megbe alo fiko le doa fwekbe o. Voyo le dibena yuatu enu adodwe le ke la nanyida eye dodo mtonto la nwenti. Le kebe didi ya edo akitan alo kuhe gogbo di onti keye ame onyi fiohabe edo pleto fiohabe enu dodon pleto a eo do wabe hiyan hiyan onti na o le enu wabe adodwe nyinyinti alebe na waten klo afode de ya soyi enu ntonto legbo e wanabe na ngbe dome titi le do obe wawome le dodo obe wawome a ne bava ya kpareka e wakba si ya hwado enu kokpata nyi made made no na lekebe nu yonti ele enu ome mva kono do akonta ome mva kono le fiohabe enu nwa mesio bakudo yebe enu tonto unti nkeke ne eye gome polo wa ola no godo ya me ama wa benu mi toto gba kudo wa benu mi kuku alebe enu do jesi adodua banyi de kan kume le wa pata wa gbo eye nebe le lekia etaponya ko to te poa elanyi gome do pe na for de adodwere ke na nyi vide de na edzwa chan eye ola wo yoyo alebe watem sodo dowo wome ne ameko pataba lozin le nu ya mea ne nkoyi adodwe ne bava asito troke la no gameji enu abe nyonyinyi gbakudo ha ho abe gadodo gome nanu ke ele kebe vide de ya ela tem devina edu come vi o pata gbakudo edu akekin ku totete o ntochon
1: Canal FM di am pejibo
0: Move Money Togo be egaso doda alome kapomoji be dodo koyo be transfert d'argent le kebe ego dodo ya ohun akpabuyeye ne ajodo pia esoki va ya le lomia ebe hun le kebe dodo ya no danyi koroji be na soyi mavo enyi egbede ke emi on to mi le seme ho ho le gengbe amia ego be na na move kwe ba sisi no wa soyi dada dada ye ke won o wo nu me dede be godode ke dele kebe move money be dodo ya sofion bakudo kakano jina ezanto ne batin pero wanti so idale wabe e ganyo be afode di ume ke wan to bobe odoli wabe adankanya so imavo ga ki e gbanyi afode de yeye de sona edo abe nko yi ajodo pia e so le kebe ga so doda meto alo me ka fpo mo jibe dodo ya so dade alebe na sito tro adodo ne ba no nti e so chon eye e de die no no gba kudo akpaba bla ne le do me a e adam dede e nwe le nti Michel Lawson e ni chef division le move money mia sebe ni ko kudo
2: Application na be ouvert on a te bogardoji e gawa eleji o gawan babu na wo mo ba figana o ale leku application na te na be ouvert no ya on a te be ple nous fa fale on a ple nous ke o ma tout fait le pour application na be ouvert la te paye cash power a payer facture a payer canal plus a o dépenses bébé application na te na be ouvert e gawa ke le compte jinawa on a no hogan me voilà dwen ba application na be ouvert na me de tout fait no di ba bodo banka on a te so so y banque

0: Ya, afeto wo kle afeno mi hogbe de mi aba fome. Mi afome to, mi ason, mi ahonlo, mi abe viw, mi aba me vevew ken leke mi fondo. Mi fon nyuila, da kwe. A, ekbe ami gbaba doye, ekbe fida, iwe mi agba sanusia kwa da, beleke ba nando ma. Kwa, mi made, gbeo, gbe mu lenti yo. Ah, do kwa elayi eneni hihe mama no soji gbore ni a apo hihe ave ji gbore tefe no soji chichi na apo hihe ave ji chichi tefe ta blo kwa elanyo apo na mi maso hagbere ka so ronkumi aji kengbe mi atoji lo
1: Canal FM. Ti amapo ji gbore.

ndekpekpe kemia wa feture le me kokoko alo dopere le me pa mi anto pore do tukara ne miaroko tukara kemi le do ne miaroko egbebe nkekema yen kare jibe mi atogbo o ten po tukara mo kaka va kore mi atodo jia tukara gbogbo ma pumpo pa mi atogbo wa o le bene agble dede topo dede elanyinyi kangwa eko onto la wa danwululua ona adanwo ne ndudu aboa no po gavi tukinda o la ple no ple a la ten du inkeketon alo adu inkekene alo adu considera de ka wa ken ndudu amulo gajo le ade ela nabe nu sianu ko la ple be adua o la ple veve no sokoto kwa matan la sodu pereka fa le bia togbo gamea adu koto kwa matan pereka kama o la po nya fifi jin pa ojo ono aba gbe a nyire egbe kemi ojo mi va ibe mi awe sofion be mi awe la gbe a nyire aje nyi mi awe lo agbe nyiro o no agbe nyire so wu mi oya mi o mi haro e gajiji fi vivo mo gbe ma popo mi hare nti lo onu gbegble ku mi anovi o nko mu je be mi awe dora mi anovi o gbo a mi lo we amoro haro gantia o gble le po mama amoro haro gantia o gble onlo me amoro haro gantia olowo nu ke muje wa kudo amegbe to ba gbe nu o va yo mi fun nka gbo nu mo pata le so e gan be podo ke ma wo glutido nko gbe na mia ye pele han nu mo pata va na do wa su so mu ya no te pere kan enu ko la to wa ma do ameji o odo drop wa su su me la fa no kuma la kono no ja onde la nyale ke la ten woro enu mo pata ke ke won ne mi le nkure nti nyure pa mi apo be mi le defu ne mi aroko e ne ni kaka e fo doladu e mi a so jima dede atonu o mejeje ava ho nko vwe o po le mo ji so ava be ameke be nyanglo no wa e yema emi anto mi po be edo mi aji nene a enyade le a nyade pe mu lore fi ke nyone gwa e so na be redo na fi ke nyona mi a e ma mi so mi a be redaro pa mi anto pe la le nkurenti no vinyo fofonyo dadanyo yo me to ko ke kan gbale radio gbo fi ensi a no po kan po na mi a na to ne jimi hope be ne ba ponu fu mama ne ba ji de kona ponye moda ne mi akwata mi anya nuka ya ona kwa mlo akpena mi ya tonyi rama

Yo, aƒetɔ kple aƒenɔ, agbetɔ ɖe kpekpe la nɔ ŋuzɔ le ye ɖokui ŋuti. Nɔ mu le ŋuzɔ le ɖokui ŋuti oa, wòle age dze gbegblẽ me fifi dze. Ŋuzɔ nɔnɔ le ame ɖokui ŋutia enyi nyuitɔ. Míasɔ kpɔɖeŋu ɖeka sɔ ɔdɔ fifi. Kpɔɖeŋu anyi be ewoe le si. Dzra ɖo. Sɔ atakpe do be ele yi ame ɖe gbɔ. Ye wole yiɔ kaka kpɔa, botɔ̃a va so. Atakpea tra dzo gẽ le ŋuti o. Fifia ɖe biabia nyi be aɖe asi anɔ gogoligo adzo yi fi ko le yi loo alo la sɔ gbigbɔ dɔ atakpea va dzi ale ŋku ɖe ŋuti ne ba li ke le ŋuti oa. Enuke nyi ŋuzɔnɔnɔa eye ma ne be o ɖe asi le atakpa ŋuti be o atakpe ya eke be gẽ le ye ŋuti abe ye ŋgbadza do o ye o dze mɔ le yi nenea. Amewo la kpɔ be tadzi xɔ zo nɔ vɔ kpa ame sia ame la ɖe hũhũhũ ɖe ŋuti o. Vɔ ne be o le atakpe ma gbigbɔ dɔ va dzi trɔ dzre ɖo nyui ɖe beli ke le ŋuti oa. Amenyinyi wa la zen. Ola to ame wo dome la yi amenyinyi tɔ wa la zen. Ola nyi ame. Nene nua le nenyi be mi le ye be tɔ be masɔmasɔ ɖe le va miaba gbe dzia. Edze be mia dzi mia nya enu ke tututu gbɔ ye nene be nu le so. Kengbe xixi ame le trɔ do mia. Ne mi dzi mi nye mi kpɔe ye mi kpɔ be ame ke le dzi nua na mi eto nyateƒea ne mi trɔ asi le ŋutia mawu la ve mia nu. Enumɔwo ŋuti ye mawu ɖo enu vovovowo sɔ ƒoxla mi be ne fi ke mi le yi ela va glo mi lea miatɔ asi enumɔwo be ɖe asɔ dzra mia ɖokuiwo ɖo ne mianɔ nyui ɖe. Fifia ne mi gba sɔ kpɔ ɖe bubu fifia miakpɔ be dɔwuamea dɔlele ne dɔle wua dɔwuame nyawunyawoa dɔlele be nyi ne dɔlele ma va dzi oa ɖe nukɔ la wɔ o ɖo la de ne ɖokuiwo ye leke wo danɛ ɖo enyi be aɖu nu. Miabia mia ɖokuiwo se be enu ko mi le ɖu aɖe mi le ɖui ɖo dzidzɔkpɔkpɔ ŋutia ao ŋuɖe ŋuti mi le ɖui ɖo. Fifia ne mi ɖu nu aɖe mi kpɔna dzidzɔe gblɔna be o fifi keŋgbe ŋkunye me dzakɔ anyi ya sã ɖe kpo le dzi klaklaklakla efiɔ be dɔwuame be dɔ ke ne ge dzedzi o kpoe ma o de o ɖɔe ɖo kela na be edziwo la ge dze me agbɔ ɖe me fo ŋkume la dze anyi nɔ vɔ ne be o gbe be ye ma de oa ela he nubu sɔ va nɔ ate he dɔmeɖuame be dɔ va lo ate he abi va lo alo ate he nubu va nɔ ate he atike si va nɔ kpa edɔwuamea be dɔa dɔlele be nyi ye ŋuti ne dze mia dzia mi dzana agbagba kaba be mia ɖu nu ne ba te ɖa le mia ŋuti ne ŋgba sɔ gbegble va ƒu mi o. Fifia mia ɖu nu mi le ɖu amagbewo mi le ɖu yebesewo mi le ɖu doyeviwo le ɖu akpaviwo le ɖu ƒulãwo enu ma kpata ke mi le ɖua egba le dzra nu bu ɖo le mia ŋuti le ʋu me. Numɔwo kpata ke mi le ɖua egba le dzra nu bu ɖo le mia ŋuti le ʋu me keŋgbe egba le dzra nu bu ɖo le mia ŋuti le ƒodo ɖɔɖɔ me. Agbetɔ va gbea enya bu be nyi enuwɔame be nyawo le mia ŋuti vovovovo mia ɖe asi aɖe me vivi be nya asɔ nyabu sɔ ku nyabua mia ɖe asi le nyama ŋuti mia le ŋku ɖe mia ɖokuiwo ŋuti ne nugbegble ɖe gbana mia gbɔa
mi ngba nanyi aso asi so fura tam abe mi le dogbeda ne mawu be mawu la we na mi o mawu ya we na mi vo nde pepe ke la gbe hian mi le hihie ame la nyi gba aji pa mawu so so fura mi ele mi agbo vo hihie ke mawu so nu mo pata so fura mi be le mi agbo la nyi gba aji nenu ajo re mi aji mi be mi ma to asi o emi wa to ade me vividia ma o mu ja kerun do mu ele si haji tore ji abe fike ma wa no yo ka via yesu mu kenu a funa ke po bela gba no ano po mi abe fu wa mu mu ja kerun do mu e go be e ya nya ho ho be ne ne be nu o le java no jore mi aji ta so nu vo vo vo so plo mi do bene nu de vale jore mi aji a mi adan lo da so ya chirin kwa mi a o ya nende be ade funa mi ne mi so ya kwa mi a o ya mi gbe be yo ma o ke mi gbe ade nuka mi be ma wona wona mi ne ko mi so pa alo ne va de klo desi ze ba da kuma a da desi a so na do a ko mi na mi be mi ne dua mu le te po ta nende le wo mi a mi a ji mi mi a kwe e ta e o wo bibla gorova o va fufu vitu kunyi de kunyati ameton obe ji e na pon wo agba e wa fu ina bio e wa na bibla nuke benya funu bebedo ma e nya blibo yo gbrona mi nuka yo bo ne bio leke ya bia ro ngba ji be mawo yo la bio e go be amako monu jenu antia mawo nto e pa susu ma do abe tagome bo wa monu je ye be nu ya ya ya anti amemo ogbo yo la bio nu ale wo ogbo yo la jile ba we la na vi obo ne ji nu ka ye mi aji o enu kenyi hia o nu kele hia o le hihe ama o la ji e no muji o na nyi so asi da ta meleke be nu antola geso jine ya oblodoko odula ji yo la kerenti bifia ko ve kere nu anti anu ko la o la bio no bio pa o la na obobo ere ta bibla ke mi le poma ya kwata mi na faji mi jaji fo yesu la honami e ya la oleke e ya la oleke obe ma wale funo kavia yesu mukenu domo fifi aye obe yala gbajo wa hone ye azon o o enu ale gbo do laji abio wa na ne neyi hema me mi le nkure mi agbeton tia mi anya be enu mu mu mi ni le tenu ne nde ka gbaze nti na fifi ne o mu trasi le nti kaba wa nti la o le jado vuvu mu to gbo be o la gbo vo nti la wa jado vuvu mu nka enyi asitotro le nende kao alonde te agbaze ntino wa bia nka enyi asitotro asitotro enyi be ale nkure nene ba bi nti aji amagbo aji atiko awe kakakaka na bia ne gba trojo enyi asitotro agbe toba fisi afi kaka je ba gbenono me asitotro le nti na mere ba si totro mu le nti wa ngba lo ngba kare jo ne nu le wo no mu si tede do ko nti wa enu ala te nti o e la gble do me no o la gblo bo enu ya po e bo e je gon me bo mu ja o de do o la kare me fifi ja e ye gble do me ne ya nya te pe o po si gbe gble ne e la gble do me no kemi amegbeto mi le tenua ma o tu mi abe agbe gbogbon ro agbe nono ple eku ji ma o tu mi abagbe ro avure pepe kemi le wo a mi le wo be mi ade mi adoko to le eku ba lo me vire mi ano agbe vire kengbo mi abaku e ba vuo mi le ke tobe mi le wo e ba voa ya no pon gbe
mi aroko ni mi mu le pongbo wa mi abe mi lo avuwa mi la gba ve no je gbegble me gbegble ma cha agba va yin yabula tere mi anti agba va yin fu agba va je mi awowo le hihi amia mi awe ne ati le gbe mi an aye la po yo la po be epo bona ya mu po wa le po le fika bele wa ye chan le wo agbedo na ya agbe va do mu po a la po be evana epo na nu po ora se na ya le do ama po me a ora no se fi o aroko dina la ma po e chan le po be nu po hihe me a elle si abe yivi golo to be kalon lo ene demia o blewu blewu blewu blewu kakaka la foe la je godo amere gbon be ndo le jo mi ato gbe o mi ato na yin po so asido atame enu wo te wa ntia ao ngba ko ninu nemi gbon ya nemi so nya emi po be enya ya ye mu se po ye mu dogo po wa cho amega ho a madre ko la po le edu ya me am dun no bi o nya ma gome la mega ho de kare ka madre gbo be nya re o se po ni ni a o po e po a amega ho la gbon no be ke va ni gba ji fi fi a e wo vire enya ma o ye se po o ye po te pe po o e jode yin to e ji po ye mi ocho mi aten so sron nunya anyale ke mi anu agbedo le mi aroko dome ho ho ho ho o apa dodo jigbori ma ho ma ho a eya munyo enu la no wo le me va o ma nya be enu le wo ele mo kaka ge mo no la va nyo be enu le wo ele ne ne be nu ame a e wo kaka tenti ovo enu ti kono ovo fifia de le ko le jawo ne o mbi kaba de bla kaba le doko nti opa o so doko so dangbe o nto e dro fufu ba gban do tane doko ta enu ji ma hose enu ji ma kadoa de va gble na nu la menti ne fi ke le ja gble nu le nti o a e la te nti o ale gbegbe be o ma po nu cha na te so gbon o ma po fi ko la dro agban ma daro ta amere pepe a ehia beke egbe la gbepo a nino un son le roko nti ba no jo roko a no glo roko po ne ndebe a domo da ba nyale ke ba ten wero ne yi chan ba ten no agbe vire ke ngbe la va jo la nyi ba jik bo agbe ape nami

0: amere jivi don konebe afide nyon afide kpem nyon afide kpem tom nyon fike ma ou da odwa funa kpo yo la tenon odona lodebe eto el ave viki kwede me ebe mu jenku mene yo ya to ya fe gamme po oke la ve via me a na de lan vale no kwa ve via gbran ba ve a to mate no mu peke gbe jojo ya fe gamme be funa e la po jije me la funa me be ve ge ja fo kumele ma fitu ki ke ma u so na mi a e je nku me na mi le mi an to mi le tro de nti dododo le tro asi le nti a la va zu nu gan Nami. Miano viroa a obe nopea munyo. Eke nopea munyo a e trasile jijipe kwa dabe elakade mema. Yo jojo I jijipe a. Nejiro ma ua ekbebe nkeke mea. Koba ke wasok bova wa de alo wabe nopea oji idopo. Ongba kwa. Benyi fukwekwe gande le waji dade. Bade enyoa, be mia so mia roko so no dok begble menenea. Ma uwa mie, ya kwata nyanyu le mianti, nyavon le mianti. Ane mianto mi bo o, mi ma le bene mia roko wa, ema nyi mianto mia be nyaye, nka ma u. Ta, dokpo mia le bene mia roko nyuide. Azon do nyide akpole ke maula o namido maude elomi elo hiya yinto edu maten chiri gbedo ke to be do hiya pa edu e kudonu sianu nyacha myahoe vuacha myahoe ne vuen jore jiwa e so le jirande do le nti oye munyi nyua me po myano so no yiyo kaka na gberegbo ma wo pode won do nku menami ela nyonami ela gba gbledomi ela gbledomi la gba nyonami ne nkea esadona ne sadoa ngba kena pode won benyi aka me do le fifia ne be nde jodo wajia o se na veve kakakaka blona nyo trama trama trama do da ma uyo me ngba no ne no ni ngba blona no e go en be kema wo nu ova eso pode won apata so plomido nu kenyi pode won eso plomido ne esado fifi ne eso mule na po nko gbe ayiwa olagbon be yemu jaya firepo be viviti ya ke do fifi ya yave klipe ajani agbanu alo yave londe le zame yemu jayo bona nke a o ta ta ta ta ta mi jemo mi je fi mi ti po ji fi mi oleke mi oleke ne nagbe alema ni te pe alava kakakakaka kwa agba ve do fun ame aya lagba po do vi kwa agba trova do nyu ame ne nagbe alema ne ma o plo mi do nyu ame ne mi le dunu a mi gba dunu pla lo ngbe mi ana do nku be kapopo gbegble de banana mi alo fun agba banana mi eke ne mi va le voin be xom mi ava no dua mi a gblen keke ato vire do anyi mi va je voin me mi a no duduo ne keke agba va mi agba zon do me ne ne mi ate no agbe aso podo won so no tudo mi a do ko ji so no tudo mi a va gbo ji dododo pa elanyo mi a de fike mi a de mi a be agba gba jeje ple mi a be unzon no no ye la tenabe e fi komidia waten sron enu nyi de le miame le mi so agberono nyi so le plomia do ko wa nya gba nya zi kabe e fi komidia o ton ma so agberono nyi so plo wa do ko e do kene le mi aso done kwa ni gba gbon be ne le mi abe jijima o chan egon ebe no ni e kon dala ni patapa o toa ngbana be nene be agbenono a ne do vio mo ne do vio me a ma do ji o egbe kegbo va le do a ma va nyono o ti wa ke egbe yin patapato yin kon dalapo a nja so de le meno o nde popo ko bra mlo ya fo le meno o toa eje be mia pa nono me nyi do mia be vio me alebe ne mio mi wo mi ato kaka ne ma oba po mi chonda bareji la fire be mi le do a ma oba menu vevene no de vio me no aten le nkure mi anti no aten po mi nene mi aten to mo do e bra do mi aji mi ngba to mo do gbegble me ne be mi va le do le do badia mi agba va tonu haha be mi abe vio a o mu do agbenono nyi do nemi kufia watasi o malon o wana gan o malon o wanyina o ma valon wa be nyagbo nemi wenenia nyanto pa gbegble do de vion leke mi aten so bobo nyenye ba gbenono aso do de vion alebe eso nemi vale do ti abaji ne bobo nyenye ba gbenono manete no de vion nemi ngba vale wa ne amenu veve ne tere ya be pomotodo nti no aten pe asirenti wa o cho asia ne ne bagbe kimi aso padre vio me ona mi so ajidada ble patapa ble enu gom masima se bagbe padre wa me nyanto we pan gbegble de mi arokoji ta mle do ape na mi ro
1: canal fm ti am pe jibo